0: 0728 230 000. Tap. Bon pe nebun de vizia.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.